0: Radio Balkan. Balkan.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli.

0: najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

Od sada na jednom mestu sve vaše omiljene radio stanice. Radio Balkan.live i čak 6 različitih radio stanica.

0: putu sa vama Balkan International. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: E, znate onu pesmu o Zidanu, prolazi noć, prolazi dan. Legendarni francuski fudbaler, nekadašnji trener Reala, Zinedine Zidane, preuzeo je vodstvo nacionalnog tima Francuske, ističući da mu je mesto selektora predstavljao jedini cilj nakon odlaska iz madridskog kluba. Posle 5 godina bez trenerskog angažmana, Zinedine Zidane ispunio je, kako kaže, svoj san i postao selektor fudbalske reprezentacije Francuske. Na predstavljanju u Parizu poručio je da će učiniti sve da trikolori nastave da pobeđuju. We'll be right back.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,